0: ātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: Ko te hoihoi a pōneke, ko te upoko, o te ika.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitimu.
1: E whai ake nei, ko whai kōrero nā whakaata Māori. He paki pūmeka tēnei e āta titiro ana e āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa rā o te whai kōrero. He mea tēnei nā te pukapuka nei a whai kōrero i tito. Nō reira, ko tēnei, te tiringa e hāngai puana ki te rā o ngā pukapuka nā poiarewi. Nō reira, whakarongo mai, kia whai kōrero.
2: Tui e te heke, tui e te kahotu, heri ki tau wīra.
3: Ki te tui te tangata me tāna kupu, ti hei Māori ora. Me whakaro e ia, te ora o te Māori o tana whai kōrero.

0: tapatapatu ki te rangi whakaeae a kaua. Kei runga i te katipu, kei raro i te katihon. Kei kuna koutou bihi mai ai, tangi mai ai, ka mau te hono. Piti tua, piti aroa rānea te rangi e tūnei e wake.
1: Matuara, ko te kaupapa o te kīngitanga ka tuitui a ki rato i ngā taki whai kōrero. O tira ki o tātou mātua ko te taki koi a tene. A me te mene ko te tuitui i te kīngitanga ki rato.
2: Whakakupu i ngā whakaaro nui i roto i ākoe, he whakakōrero i ngā tūpuna, he whakakōrero hoki i te whenua, i roto i te mana me te tapu o te tū a te tāne. Ki au koe ngā te whaikōrero.